0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про саке.
1: Факт перший.
0: Ми помиляємося, називаючи алкоголь, отриманий із рису, словом саке. Цей термін в японській мові означає взагалі будь-який спиртний напій, незалежно від його походження.
1: Факт другий.
0: А ось саме рисовий напій жителі країни, де сходить сонце, називають ніхонсю.
1: Факт третій.
0: Міцність ніхонсю складає всього 18-20 градусів. Більш того, найчастіше саке перед розливом розбавляється водою приблизно до 15 градусів.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Топ Нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Сміт енд Вессон». Батьками-засновниками майбутньої американської легенди стали два джентльмени – Хорас Сміт і Деніел Вессон, які народилися у штаті Массачусетс. На початку 1850-х років вони стали діловими партнерами, започаткувавши власне підприємство. Метою його створення була розробка конструкції багатозарядного пістолета, який творці планували представити командуванню армії США. Але це не сталося. Спроба ж налагодити виробництво пістолета для цивільного ринку також не увінчалося успіхом. Тому Хорас і Деніел продали патенти на підприємство Оліверу Вінчестеру, який вдало втілив їх рішення в моделях своїх гвинтівок через декілька років. Першим значним результатом спільної роботи компанії став запуск серії револьвера моделі Smith & Wesson M1. Ця зброя мала ударний спусковий механізм одинарної дії, зовнішній курок і спуск соскового типу. Боєкомплект складався із 7 набоїв кільцевого займання калібру 22, розроблених засновниками компанії. У 1873 році Хорас Сміт продав свою частину Деніелу Вессону і відійшов від справ. Надалі підприємство продовжило роботу як сімейний бізнес Вессонів. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Сміт енд Вессон». У Лондоні викрали колекцію зброї Джеймса Бонда. Колекція реквізитів, що використовувалася у фільмах про Джеймса Бонда, була викрадена з дому в Енфілді, що на півночі Лондона. Серед іншої вкраденої зброї був пістолет Сміт енд Вессон з фільму «Живи і дай померти». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Топ Нейм. Історія брендів, що залишаються класикою.

повернувся вранці, не зустріло не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Якщо ваш внутрішній голос каже, що ви не вмієте малювати, малюйте якомога більше. Тоді цей голос замовкне. Вінсент Ван Гог.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Сваровські». Почалася історія 24 жовтня 1862 року, коли в Георгентале, невеличкому селі в горах Австрії, народився майбутній засновник великого бізнесу Даніель Сваровський. Вибору їм своєї професії сприяло саме місце його народження. Справа в тому, що ця територія Австро-Угорської імперії давно славилася своїми досвідченими склодувами й шліфувальниками скла. Та й сам батько Даніеля заробляв на життя тим, що майстрував скляну біжутерію і шліфував кришталь. Саме так парубок і став свідком моди, що швидко поширюється на штучні діаманти. Вони виглядали схожими на справжні, однак були доступні набагато більш широкій аудиторії. Даніель Сваровський за невеликі гроші дав людям те, чого вони бажали найбільше в світі – статус, розкіш та престиж. Його кристали в лічені дні стали настільки популярні, що змусили навіть аристократичне суспільство забути про діаманти. Біжутерія більш не вважалася ознакою поганого смаку і тонкого гаманця, а створені їм коштовності не було соромно носити навіть при королівських дворах Європи. До речі, на цей день компанія «Сваровські» поєднує 75 фабрик і більш ніж 10 тисяч робітників. Вона також може похизуватися 19 дочірніми підприємствами в більш ніж 30 країнах світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Сваровські». Так от, в австрійському містечку Ватенс знаходиться розкішний музей «Кришталеві світи Сваровські». Саме тут є зала з найбільшим вагою 62 кілограми та найменшим діаметром 0,8 міліметри кришталевими каміннями. До речі, вони занесені до Книги рекордів Гіннесу. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Це була програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: Ми знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на Діджей ФМ.
1: Viens, je t'emmène sur ma planète. Ici, c'est pas comme à l'école.

ефірі прогноз погоди на суботу, 22 серпня. У Львові сонячно, вдень плюс 27, уночі плюс 13. В Одесі сонячно, вдень плюс 30, уночі плюс 23. У Дніпрі сонячно, вдень плюс 34, уночі плюс 23. У Києві сонячно, вдень плюс 35, уночі плюс 18. Спокійного дня і будьте уважні!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на п'ятницю знову принесла удари по українських містах. Суми атакували реактивні безпілотники. У двоповерховому житловому будинку спалахнула пожежа. 2 людей постраждали. Рятувальники уточнюють наслідки. Командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді попередив, що Росія може нарощувати удари по цивільних, і побажав українцям стійкості, уважності та зібраності перед новими загрозами, назвавши нинішнє протистояння марафоном на витривалість.
0: На фронті минула доба була надзвичайно напруженою. Відбулося 195 бойових зіткнень, а найгарячіше було на Покровському та Костянтинівському напрямках, де російські війська атакували найактивніше протягом усього дня. Після масованого удару Володимир Зеленський заявив про справедливу далекобійну відповідь і наголосив, що Україні особливо потрібні ракети для систем «Петріот», адже з перехопленням балістичних цілей ситуація значно складніша.
1: Міжнародна реакція на атаку по Києву триває. Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен наголосила, що Росія та її керівництво мають відповідати за агресію, загибель цивільних, удар по дитячій лікарні та завдані Україні збитки. А Андрій Сибіга та Кая Каллас обговорили конкретні кроки для зміцнення України, подальшу підтримку оборони та посилення економічного і політичного тиску на Москву після масштабної ракетно-дронової атаки.
0: Ще один сигнал підтримки отримав новий головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий під час першої розмови з головою військового комітету НАТО адміралом Джузеппе Каво Драгоне. Адмірал підтвердив, що військова допомога Україні триватиме, поки країна захищає свій суверенітет і територіальну цілісність, а в Києві очікують конкретних рішень партнерів для фронту та захисту міст.
1: А тепер до світової економіки. Після погроз Дональда Трампа розпочати проти Ірану наджорстку економічну операцію, глава іранської дипломатії Аббас Аракчі назвав такий курс економічним тероризмом і спробою відвернути увагу від внутрішніх проблем Америки, зокрема боргового навантаження. Тегеран заявляє, що подальше посилення тиску лише поглибить конфронтацію, тоді як світові ринки уважно стежать за ризиками для торгівлі, енергетики та транспортних маршрутів у регіоні.
0: І на завершення історія, яка буквально змінила вік великого українського міста. Дніпро тепер офіційно веде свою історію від 1526 року, коли на території сучасного міста вже існувало поселення Стара Самарь. Міська рада закріпила нову дату в статуті, спираючись на історичні дані, археологічні матеріали та висновки дослідників. Це робить Дніпро на 250 років старшим за попередню офіційну версію та повертає в міську історію козацьке коріння, яке існувало задовго до імперських переказів про заснування міста.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика Кіно». Кінопрем'єри з 20 серпня. Українська романтична комедія «Потяг. Червона рута». Фільм жахів «Астрал. За межами потойбіччя». І австралійська сімейна комедія «Лія та кенгуру». «Галактика Кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
1: Реклама.
2: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.
3: Нові треки? Є! Ефірні моменти? Є!
4: Ага.

В руках чомбини крила, може і плечо, і то відтрила. Незважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток і до зірок.

ефірі прогноз погоди на суботу, 22 серпня. У Львові сонячно, вдень плюс 27, уночі плюс 13. В Одесі сонячно, вдень плюс 30, уночі плюс 23. У Дніпрі сонячно, вдень плюс 34, уночі плюс 23. У Києві сонячно, вдень плюс 35, уночі плюс 18. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» – безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.
2: Кременчук, увага!
3: Потрібен рекламний ролик з гумором, з піснею, з голосом, від якого хочеться купити навіть повітря.
4: We make your brand sound louder! DJ FM, your ads hit.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч у Києві знову минула під російськими ударами. Балістична ракета влучила у залізничне підприємство в Дарницькому районі майже одночасно із сигналом тривоги. Загинув працівник залізниці, бригадир, який перебував на об'єкті під час атаки. Підприємство зазнало пошкоджень. Ще один удар дрона пошкодив станцію роздільна на Одещині, водночас на Харківщині після обстрілів Харкова та 9 населених пунктів області троє цивільних пережили гостру реакцію на стрес.
0: На фронті за минулу добу втрати російських сил у живій силі становили близько 1240 осіб, а загальний показник від початку повномасштабного вторгнення перевищив 1 475 000. Противник також втратив 6 танків, 6 бронемашин, 64 артилерійські системи, майже 1800 безпілотників і 441 одиницю автомобільної та спеціальної техніки.
1: Неспокійною була ніч і в Самарській області Росії, де дрони атакували одразу кілька великих об'єктів. У Чапаєвську спалахнула масштабна пожежа на логістичному хабі маркетплейсу «Озон», одному з найбільших складських комплексів. Поволжя площею близько 135 тисяч квадратних метрів. Місцева влада підтвердила влучання. Також під удар потрапив і нафтопереробний завод. Із проєктною потужністю близько 8,8 мільйона тонн нафти на рік. Підприємство вже зупиняло роботу після попередніх атак.
0: У світовій економіці нове торговельне загострення між Вашингтоном і Оттавою. Переговори завершилися без угоди, яка мала запобігти новим митам на канадські товари та зняти напругу між двома сусідніми країнами. Канада заявила про готовність відповісти на американські обмеження за принципом «долар за долар» і пообіцяла симетричні кроки у відповідь на нові тарифи.
1: 24 серпня, у День Незалежності України, українці та друзі нашої держави в різних країнах світу долучаться до акції «Ланцюги єдності». Учасники вийдуть на центральні вулиці Варшави, Лондона, Берліна, Рима, Торонто, Нью-Йорка та інших міст і візьмуться за руки на знак єдності з Україною. Для акції створили інтерактивну мапу, де можна знайти своє місто, побачити інших учасників поруч, приєднатися до вже створеного ланцюга або стати координатором. Акція відбуватиметься виключно за межами України. Її підтримують Міністерство культури та Міністерство закордонних справ України.
0: І кілька дат цього дня. 22 серпня вшановують жертв насильства через релігію або переконання та працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час служби. Також сьогодні згадують ратифікацію Україною Статуту Організації Об'єднаних Націй у 1945 році та відзначають Міжнародний день фольклору, присвячений народним традиціям, пісням і культурній пам'яті. А для легшої ноти календар пропонує Всесвітній день рослинного молока, День зубної феї та День відведіть свою кішку до ветеринара.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським
2: засобом, дієтична добавка. Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі.
2: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний». Let DJ FM

В ефірі прогноз погоди на суботу, 22 серпня. У Львові сонячно, вдень плюс 27, уночі плюс 13. В Одесі сонячно, вдень плюс 30, уночі плюс 23. У Дніпрі сонячно, вдень плюс 34, уночі плюс 23. У Києві сонячно, вдень плюс 35, уночі плюс 18. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 20 серпня. Українська романтична комедія «Потяг. Червона рута». Фільм жахів «Астрал. За межами потойбіччя». І австралійська сімейна комедія «Лія та кенгуру». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Реклама на DJ FM.
3: Є сайти для новин. Є сайти для роботи.
4: А є сайт, де почати.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У ніч на 22 серпня Росія атакувала Україну ракетами, боєприпасами «Бандероль» і 217 ударними дронами. Знищено або подавлено 191 повітряну ціль, однак влучання зафіксовані на 41 локації, а уламки збитих цілей падали ще у 12 місцях.
0: Одним із головних напрямків атаки стала залізнична інфраструктура. На Дарниці в Києві балістичним ударом уражене залізничне підприємство. Загинув працівник, бригадир, який перебував на місці. Після першого удару інших співробітників вдалося швидко евакуювати. Залізничники продовжили роботу, а рух поїздів не зупиняли.
1: Під обстрілами всю ніч була й Одещина. На станції Роздільна серйозно пошкоджений вокзал. Також постраждали 5-поверховий житловий будинок, промислове підприємство та спортивний об'єкт. В області відомо про 1 травмовану людину, а в частині населених пунктів виникли перебої з електро- та водопостачанням після ударів по транспортній та енергетичній інфраструктурі.
0: Складною залишається ситуація і в прифронтових регіонах. За добу на Запоріжжі російські війська завдали 539 ударів по 42 населених пунктах. 3 людей загинули, 19 постраждали, серед них 2 дітей.
1: На Сумщині внаслідок російських атак загинув чоловік. Ще 6 людей дістали поранення. Серед них 12-річний хлопчик. У Березівській громаді безпілотник влучив у житловий будинок. А на Херсонщині кілька дронових ударів по Сокурівці забрали життя місцевого жителя. Тим часом українські сили безпілотних систем за минулу добу уразили понад 1800 ворожих цілей – техніку, артилерію, засоби зв'язку, точки запуску дронів та сотні безпілотників.
0: Є новини із території Росії та окупованого Криму. Дрони атакували порт у Єйську, де, за попередніми даними, могло бути пошкоджене судно. А в Криму повідомляють про пожежу на сонячній електростанції та розташованій поруч підстанції. Крім того, український виробник підтвердив застосування дронів FP-1 по нафтопереробному заводу та великому логістичному комплексу в Самарській області.
1: До Києва сьогодні прибув міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. Візит відбувається напередодні 35-ї річниці незалежності України. Серед головних тем – підтримка країни перед зимовим періодом та захист енергетичної інфраструктури. Німецька сторона наголошує, що допомога Україні триватиме, а стійкість українського суспільства залишається важливим аргументом для міжнародних партнерів.
0: І ще одна важлива міжнародна новина. Канада готується прийняти 2 конференцію щодо повернення українських дітей, затриманих цивільних та військовополонених, залучивши представників урядів і громадянського суспільства. Головна мета – посилити міжнародну співпрацю та допомогти якомога більшій кількості українців повернутися додому.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Дорослі. Є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі
2: у
1: на промі.
2: Києві від... Чуєш?
3: Повітряної тривоги.
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 22 серпня. У Львові сонячно, вдень плюс 27, уночі плюс 13. В Одесі сонячно, вдень плюс 30, уночі плюс 23. У Дніпрі сонячно, вдень плюс 34, уночі плюс 23. У Києві сонячно, вдень плюс 35, уночі плюс 18. Спокійного дня і будьте уважні!

0: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Реклама на DJ FM.
2: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У ніч на 22 серпня Росія атакувала Україну ракетами, боєприпасами «Бандероль» і 217 ударними дронами. Знищено або подавлено 191 повітряну ціль, однак влучання зафіксовані на 41 локації, а уламки збитих цілей падали ще у 12 місцях.
0: Одним із головних напрямків атаки стала залізнична інфраструктура. На Дарниці в Києві балістичним ударом уражене залізничне підприємство. Загинув працівник, бригадир, який перебував на місці. Після першого удару інших співробітників вдалося швидко евакуювати. Залізничники продовжили роботу, а рух поїздів не зупиняли.
1: Під обстрілами всю ніч була й Одещина. На станції Роздільна серйозно пошкоджений вокзал. Також постраждали 5-поверховий житловий будинок, промислове підприємство та спортивний об'єкт. В області відомо про 1 травмовану людину, а в частині населених пунктів виникли перебої з електро- та водопостачанням після ударів по транспортній та енергетичній інфраструктурі.
2: Повітряної тривоги.
0: Складною залишається ситуація і в прифронтових регіонах. За добу на Запоріжжі російські війська завдали 539 ударів по 42 населених пунктах. 3 людей загинули, 19 постраждали, серед них 2 дітей.
1: На Сумщині внаслідок російських атак загинув чоловік. Ще 6 людей дістали поранення. Серед них 12-річний хлопчик. У Березівській громаді безпілотник влучив у житловий будинок. А на Херсонщині кілька дронових ударів по Сокурівці забрали життя місцевого жителя. Тим часом українські сили безпілотних систем за минулу добу уразили понад 1800 ворожих цілей – техніку, артилерію, засоби зв'язку, точки запуску дронів та сотні безпілотників.
0: Є новини із території Росії та окупованого Криму. Дрони атакували порт у Єйську, де, за попередніми даними, могло бути пошкоджене судно. А в Криму повідомляють про пожежу на сонячній електростанції та розташованій поруч підстанції. Крім того, український виробник підтвердив застосування дронів FP-1 по нафтопереробному заводу та великому логістичному комплексу в Самарській області.
1: До Києва сьогодні прибув міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. Візит відбувається напередодні 35-ї річниці незалежності України. Серед головних тем – підтримка країни перед зимовим періодом та захист енергетичної інфраструктури. Німецька сторона наголошує, що допомога Україні триватиме, а стійкість українського суспільства залишається важливим аргументом для міжнародних партнерів.
0: І ще одна важлива міжнародна новина. Канада готується прийняти 2 конференцію щодо повернення українських дітей, затриманих цивільних та військовополонених, залучивши представників урядів і громадянського суспільства. Головна мета – посилити міжнародну співпрацю та допомогти якомога більшій кількості українців повернутися додому.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Чуєш? Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» – безкоштовні уроки сплавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на DJFM.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 22 серпня. У Львові сонячно, вдень плюс 27, уночі плюс 13. В Одесі сонячно, вдень плюс 30, уночі плюс 23. У Дніпрі сонячно, вдень плюс 34, уночі плюс 23. У Києві сонячно, вдень плюс 35, уночі плюс 18. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 20 серпня. Українська романтична комедія «Потяг. Червона рута». Фільм жахів «Астрал. За межами потойбіччя». І австралійська сімейна комедія «Лія та кенгуру». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Реклама.
3: Є сайти для новин. Є сайти для роботи.
4: А є сайт, де починається.

0: слухаєте DJ FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: У Кривому Розі тривають аварійно-рятувальні роботи після російського удару по торговельному центру. Пожежу вже ліквідували. Рятувальники розбирають завали та продовжують пошуки людей. Відомо про 16 загиблих і 130 постраждалих. Серед них 23 дітей. До робіт залучили фахівців із 7 областей та кінологічні розрахунки.
1: Володимир Зеленський наголосив, що Україні терміново потрібні нові перехоплювачі балістичних та інших ракет, бо кожен день нестачі протиповітряної оборони означає людські жертви, яких можна було б уникнути. Увечері та вночі російські удари також зачепили Київ, Запоріжжя та низку областей, пошкоджені житлові будинки, енергетична і залізнична інфраструктура та цивільні підприємства.
2: Тим часом Сили оборони України вночі уразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області Росії. Після удару на території підприємства спалахнула пожежа. Завод виробляє автомобільне й авіаційне пальне та дизель. Його продукція використовується для забезпечення російської армії. Ступінь збитків зараз уточнюють. Також підтверджені результати попередніх українських ударів по військових об'єктах і системах, пов'язаних із застосуванням безпілотників.
1: Німеччина оголосила про додаткові 50 мільйонів євро гуманітарної допомоги Україні, яку планують спрямувати тим, хто надає термінову підтримку людям поблизу фронту. Ще 10 мільйонів євро підуть до цільового фонду підтримки, зокрема на енергопостачання, обладнання для шпиталів і системи захисту від дронів. У Києві глава німецької дипломатії Йоган Вадефуль запевнив, що допомога Україні не зменшиться, і наголосив на підготовці до наступної зими.
2: У Києві від сьогодні до 25 серпня тимчасово обмежуватимуть дорожній рух через візити іноземних делегацій та проведення охоронних заходів. Зміни стосуватимуться центральної частини столиці, а також окремих ділянок Печерського, Подільського і Шевченківського районів, тому водіям варто заздалегідь врахувати можливі зміни маршрутів і закласти більше часу на дорогу.
1: У Румунії через сильне обміління Дунаю посилюють екстрені заходи для стабільного водопостачання Чорноводської АЕС, якій потрібна вода для охолодження. Біля станції продовжують позапланове поглиблення річкового дна та готують конструкцію, яка має спрямувати більше води до спеціального каналу. А Польща розширює програму «Східний щит» і готується посилити далекобійні можливості на східному напрямку, вкладаючи кошти в інфраструктуру та системи стримування.
2: І ще одна важлива для столиці історична новина. Володимир Зеленський підписав указ щодо встановлення пам'ятника гетьману Івану Мазепі в Києві. Уряд має організувати відкритий конкурс, а після визначення переможця забезпечити проєктування, виготовлення та подальше встановлення монумента.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Дорослі. Є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама. А у фітнес-клубах «Спортлайф» – безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 22 серпня. У Львові сонячно, вдень плюс 27, уночі плюс 13. В Одесі сонячно, вдень плюс 30, уночі плюс 23. У Дніпрі сонячно, вдень плюс 34, уночі плюс 23. У Києві сонячно, вдень плюс 35, уночі плюс 18. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: У Кривому Розі тривають аварійно-рятувальні роботи після російського удару по торговельному центру. Пожежу вже ліквідували. Рятувальники розбирають завали та продовжують пошуки людей. Відомо про 16 загиблих і 130 постраждалих. Серед них 23 дітей. До робіт залучили фахівців із 7 областей та кінологічні розрахунки.
2: Володимир Зеленський наголосив, що Україні терміново потрібні нові перехоплювачі балістичних та інших ракет, бо кожен день нестачі протиповітряної оборони означає людські жертви, яких можна було б уникнути. Увечері та вночі російські удари також зачепили Київ, Запоріжжя та низку областей, пошкоджені житлові будинки, енергетична і залізнична інфраструктура та цивільні підприємства.
3: Тим часом Сили оборони України вночі уразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області Росії. Після удару на території підприємства спалахнула пожежа. Завод виробляє автомобільне й авіаційне пальне та дизель. Його продукція використовується для забезпечення російської армії. Ступінь збитків зараз уточнюють. Також підтверджені результати попередніх українських ударів по військових об'єктах і системах, пов'язаних із застосуванням безпілотників.
2: Німеччина оголосила про додаткові 50 мільйонів євро гуманітарної допомоги Україні, яку планують спрямувати тим, хто надає термінову підтримку людям поблизу фронту. Ще 10 мільйонів євро підуть до цільового фонду підтримки, зокрема на енергопостачання, обладнання для шпиталів і системи захисту від дронів. У Києві глава німецької дипломатії Йоган Вадефуль запевнив, що допомога Україні не зменшиться і наголосив на підготовці до наступної зими.
3: У Києві від сьогодні і до 25 серпня тимчасово обмежуватимуть дорожній рух через візити іноземних делегацій та проведення охоронних заходів. Зміни стосуватимуться центральної частини столиці, а також окремих ділянок Печерського, Подільського і Шевченківського районів, тому водіям варто заздалегідь врахувати можливі зміни маршрутів і закласти більше часу на дорогу.
2: У Румунії через сильне обміління Дунаю посилюють екстрені заходи для стабільного водопостачання Чорноводської АЕС, якій потрібна вода для охолодження. Біля станції продовжують позапланове поглиблення річкового дна та готують конструкцію, яка має спрямувати більше води до спеціального каналу. А Польща розширює програму «Східний щит» і готується посилити далекобійні можливості на східному напрямку, вкладаючи кошти в інфраструктуру та системи стримування.
3: І ще одна важлива для столиці історична новина. Володимир Зеленський підписав указ щодо встановлення пам'ятника гетьману Івану Мазепі в Києві. Уряд має організувати відкритий конкурс, а після визначення переможця забезпечити проєктування, виготовлення та подальше встановлення монумента. Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі,
2: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.
1: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
7: I can be intense. I can be a little obsessed. I can bet you never think a nightmare will ever look better in a dress. You probably never get any sleep. And twice a week I'm fucking depressed. One second I cry, then I'm laughing. I know it wouldn't make any sense.

0: Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» – безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на DJ FM.
2: Є сайти для новин. Є сайти для роботи.
3: А є сайт, де

В ефірі прогноз погоди на суботу, 22 серпня. У Львові сонячно, вдень плюс 27, уночі плюс 13. В Одесі сонячно, вдень плюс 30, уночі плюс 23. У Дніпрі сонячно, вдень плюс 34, уночі плюс 23. У Києві сонячно, вдень плюс 35, уночі плюс 18. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 20 серпня. Українська романтична комедія «Потяг. Червона рута». Фільм жахів «Астрал. За межами потойбіччя». І австралійська сімейна комедія «Лія та кенгуру». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» – безкоштовні уроки сплавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

0: Energy FM.
1: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів SportLife дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті SportLife.ua.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.
4: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.
5: Нові треки? Є! Ефірні моменти? Є!
6: Ага.

0: Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» – безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 20 серпня. Українська романтична комедія «Потяг. Червона рута». Фільм жахів «Астрал. За межами потойбіччя». І австралійська сімейна комедія «Лія та кенгуру». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Реклама на DJ FM.
2: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
3: а є сайт, де почати.

0: Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» – безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.
2: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.
3: Ага.

0: Реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама на DJ FM.
3: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
4: а є сайт, де починає

Це була програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: онлайн.
1: Кременчук, увага!
2: Потрібен рекламний ролик з гумором, з піснею, з голосом, від якого хочеться купити навіть повітря.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

Рокнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд JVC. Компанія JVC була заснована у 1927 році як японський підрозділ американської компанії з виробництва фонографів. JVC почала розширюватися у 32-му році, випустивши свій перший радіоприймач. А незабаром JVC здійснила справжній прорив, випустивши у 39-му найперший телевізор, повністю зроблений в Японії. Інженер компанії JVC Кензіро Такаянагі, відомий як батько японського телебачення, у 1959 році представив перший відеомагнітофон з двома головками, що обертаються. Таким чином, JVC зарекомендувала себе як передовий бренд та стала світовим лідером в індустрії відеомагнітофонів. Компанія JVC знову увійшла в історію аудіовізуальних технологій, випустивши у 1976 році відеомагнітофон JVC Victor HR. Він став першим у світі відеомагнітофоном VHS і спочатку через регіональні обмеження поширювався лише в Японії. Однак наступного року він був таки випущений у США та Великій Британії. Ще один історичний крок компанії. У 1991 році JVC випустила перший телевізор формату 16:9. З цим новим телевізійним форматом JVC привнесла кінотеатральне співвідношення сторін екрану до кожної вітальні у кожен дім. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом JVC. 1984 року JVC випустила GRS-1 – портативну відеокамеру «Все в одному», яка могла записувати до 30 хвилин відео на касету VHS, яку потім можна було переглядати на відеомагнітофоні за допомогою адаптера. Деякі з вас, можливо, пам'ятають, як Марті Макфлай використовував саме таку відеокамеру у першій частині трилогії «Назад у майбутнє». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Якщо ви не готові ризикувати, забирайтеся під три чорти з бізнесу. Рей Крок, засновник Макдоналдс.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Топ Нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Rolex. Отже, Rolex були одним з перших, хто почав виробляти не просто годинники, а справжні шедеври годинникового мистецтва. Всі ми знаємо, що Rolex – це швейцарська марка годин. Але заснована вона була Хансом Вільсдорфом у Великобританії. Правда, тоді вони ще не виробляли годинники, а просто збирали їх, вставляючи швейцарські механізми у британські корпуси. Правда, компанія недовго пробула британською, повністю переїхавши до Швейцарії менш ніж через 10 років після заснування. Відверто кажучи, аж до 80-х Rolex коштували не дорожче звичайних механічних годинників. Зростанням цін на свою продукцію компанія зобов'язана поколінню «Яппі». Тобто молодим, але вже успішним американцям, які прагнули всіма силами продемонструвати свій статус за допомогою помітних дорогих речей. Серед представників цього покоління Rolex користувалися неймовірним попитом, що природньо не могло не позначитися і на ціні годинників. Компанія Rolex не поступається якістю матеріалів, які використовуються у її годинниках. Rolex використовує лише найдорожчу нержавіючу сталь у світі марки 904L. Інші ж компанії використовують нижчу якість нержавіючої сталі. Оця нержавійка 904L справляється з найскладнішими умовами, включаючи солону воду, величезний тиск і тертя. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Rolex. Так от, годинники Rolex стали першими, котрі перетнули вплав Ла-Манш, першими, що підкорили Еверест і першими, що опустилися на найглибше Маріанське дно. Ну і ще про цікаве. Rolex – найвишуканіші і найпопулярніші годинники у світі. Ця репутація була підтримана в 2017 році, коли Rolex Daytona з контрольним номером 6263 був проданий за колосальні майже 18 мільйонів доларів. Rolex Daytona був найдорожчим Rolex, коли-небудь проданим на аукціоні. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Топ Нейм. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про мегалодона.
2: Факт перший.
1: Дослідники вважають, що мегалодони вимерли близько 2,5 мільйонів років тому. Десь тоді, коли почав формуватися вид сучасних білих акул.
2: Факт другий.
1: Довжина тіла мегалодона, за припущенням палеонтологів, була від 13 до 18 метрів. Це як лондонські двоповерхові автобуси.
2: Факт третій.
1: Більшість з того, що нам відомо про цих риб, вдалося встановити за їх зубами. Це чи не єдині рештки, які від них залишилися?
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Завжди пам'ятайте про те, що ваше власне рішення досягти успіху набагато важливіше за все інше. Авраам Лінкольн.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Sony. Трапилося це у 1946 році в Японії, яка тільки-тільки почала відроджуватися після потрясінь Другої світової війни. У частково зруйнованому торговому центрі молодий інженер Масару Ібука відкрив майстерню з ремонту різного електроустаткування і електроніки. Через якийсь час він зі своїм старим другом заснував у тому ж приміщенні офіс для нової компанії, яка одержала голосну назву Tokyo Telecommunications Research Institute. Першою їхньою розробкою стала приставка для радіоприймачів, яка розширювала можливості пристрою. Але справжній успіх прийшов у вересні 49-го року, коли був створений перший у Японії магнітофон. Досить така масивна коробка, що одержала назву Type G. А вже у 50-му народився бренд Sony, до речі, від латинського «sonus», тобто «звук». І вже за 5 років було офіційно затверджений новий логотип і представлена перша продукція під новим брендом – транзисторний радіоприймач Sony TR-55. А у 1958 році компанія офіційно міняє ім'я на Sony Corporation, яке, до речі, використовується й понині. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Sony. Коли Sony разом з Panasonic розробляли компакт-диски, то ємність таких була визначена випадково. Було проведено опитування серед потенційних покупців на тему, яку музику вони будуть слухати з тих самих дисків. Опитування показало, що людей найбільше цікавило чудове, чисте звучання класичної музики. А оскільки в Японії лідером продажів касет була 9-та симфонія Бетховена, а вона тривала 74 хвилини, то було перераховано оті 74 хвилини в 16-бітному стереозвуці на байти. Тоді було визначено, що оптичний диск повинен мати ємність 640 мегабайт. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.